0: in Ensemble Glass.
1: Daj Moshe, en krat zapit, kolkor kapli, stolkor.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.